0: prove, va prove.
1: My eyes look at you.
0: Va prove, va prove, va prove, va prove.